Til me tont aint in scharsella, min paisk ma que füs una bella. Schagiont pels rövens von silox, a mies lamo in tanta tox. Quai füs pucia pel tundervetter, beciau sa ves in giotel metter. Stübget in vi, stübget in nan, na buna pezza per in van. Mo qua non es quai clair scutint, c'ha in tilla cionna da